0: radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.
1: E,

noći, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje.

just for good. Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

sutra u danu će posjetiti povijesnu vojnu cestu iz Prvog svjetskog rata. Strada del... Panta due gallerie. Eto, to su aktivnosti koje se vežu uz ovaj i sljedeći vikend u Planinarskom društvu Glas Istre.

0: Music.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
0: Domaće je domaće.
2: Četiri FM.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Ta time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.